0: This is PMN Language News with PMN Niue.
1: Whakalofla I atu hanei te walatala te tupu ke lato mea honei. Whakamua, mo le tase ua furu e nusi he wharenga ngāo North Shore ne kua tohi atu ai ke he Health New Zealand te whakailoa kua nā kai tuhanghang mtaki halotorua Emergency Department ne talhau he tahe te nusi ko Jean Classy ke he whaifakuloa RNZ. Koe longa ngai ane e tau pūnga hua ne kua lata ke whangahua e tau tangata. Mua tu hakua se malikisi hake e tau numela tangata ngā ngāo ke mga hala mga lidi nei. Lea Classy kua ki se molea he tau tangata ne kua uatu ke whalinga ngāo kua nonofa whalu ke tau avaloa ma loa fuke tau mga ahau ke whakatari. Si toko longa fuka iolo tūru ne kua ngā ngāo lahi. Kua la tau whalu tangata ke he Queen Street ti o Kalana he pō kwa mole, mwe toko whae tangata ni ko whakahala, mwe toko ua kwa tu, kua oatuai ke he whalinga ngao. Ne hoho kua atu e tau leo leo, he mta hala ua furu ke tai fitu he whiawhi, he osi e tau hotaki kwa moa mai, wa whae tangata ni kua tau la tau ke he Wellesley Street East o Queen Street. Toko ua tangata ni ko Pākia, koe tātu ke whalinga ngāo ni ta hau e tau leo leo, koe toko ua fua ke tangata ni ko tātu ke whale pui pui, mai whakatari ke tā whalu hokutaki. Tal hau he tahe tau tangata ni ko kisiele kua ni ko tupu, kua whai whakamawanga ke he talahu wang hana ke tau leo leo, mai pe he tahe tangata ni kua hoka e tā tangata mai sisipi. Whakatu mau e tau lalihang he whakatufono ke tau whi e whakaunganga he social media, ma lo tōle tō whānau i lalo hefe hong fuma ono i tau tau maui. Pai tuku atu ai ke tau mtakau ke whai whakatokaanga ke tau whina kai a maike ke whakaonga. Koe framework ne kwa tuku atu ai ke whai lakaanga ke maike he tutangata ke whailoi e tau maui. Po ke moa e whalu atau whakahala kai ke kwa nākai mui tua ke he tau whakatokaanga nei. Talahau wai he iki pule whai whakaako ko Erica Stanford koe tau la matawhakatufono kwa whakatokatoka ke lango batai tau mamatua ne kua tau fitubui mai tau company tech. Ko e pulotu economist ko Gaines Ahirao, o pehea ia kwa lata ia New Zealand, ke liu marimana atu ke puhala ne kwa tausi, halo tōlua tau whakaruanga ke tau puhala mua tope he kautu. Kwa tālanga ia tahamene ne whakahingoai ko Economic Governance Act uafe uafumafitu, pe tā puhala mga muka he uia ia, ke whahikianga ke tu puhala tukuhau, miliwa ki fōki e tau pepa tupe ke he tuanga mitaki. Pihia Ganesh Ahirao, koe tau puhala mitaki ke tau si tau whiwhirianga ne kua tū whakamua e ononuanga ke he tau tangata. Koe puhala haia ke liu mana manatu ke tau puhala mua tupe he motu. Koe koe walatala mai he Otapas Whika, kua whakakise manatu e takitaki ha lak. Koe taha tala mai hea Pasifika, kua whakakit mana tu e takitaki hala ka pī Samoa, ko Seu Manu Douglas Ngau Chung, ke hataki atu kai ke ke whai sanction ke lata mai tau whiwala ka pī, tona kai whai mtakau Manu Samoa, kai ke ke whakatumau e whakatufuano Samoa, ke nā kai talia e World Rugby Review. Whakatumau ni e mtakau nei ke whai lekua hakua utakehia e whakatufuano e tau whakatupeanga mai mtakau la ka pī Samoa, mwai pehe kwa muna ki ke whakatū e taha mta kau fōu. Te pehe a seu manu ka eke ke whakatū mau ke nā ke talia ke tau se review ko mena ka tupu to utake he mta kau IRB a Samoa ke whae tau. Utake he tau tupe ne wha mōu mai pia fōki mwai te siana mai te tangata pele. To nā ke mai ke Samoa ke pele ke he tau World Cup e wāwhi wofu mawhitu mwai United States World Cup. Pehe nā e te volatala tu tupu ne kwa mōu mai ke lata moe mga honei, ko ina ngaru whakahawhia nei, ne whakapulo atu.
0: Fill your heart with song. 531 PI.

maali foki te e tau tama, tolong. Ko mai ki tua matūru mui e ke whēo whanua ki he male, te usi tau mene he tau whanau iki iki, ono ono tau matua wa tākiri kiki, ko e sipotela he ia ha he mutu, ko e tākiri kiki. E tau mana whiawhia pihia ne kisi e au he wahai e ne tupuhake ai, ko a o tapu tu mau, ai tai, nofo koe ke leo he matua fua kauhau ke whakatau o. Longa te mena furufuola kwa kisia he hake ki nofo iwa ia. Si ai ngā ngāo tū mau. Taha mena he hako ne kisia kwa. Ati ngā ngāo tū mau au. Hae, mai manatu fuke ai tau ngā ngāo ia. Ai mai ke ngā ngāo palamata. Mau ai fuke au he nofi fasia tuai. Ai mai ke ke ale mō pungi pungi kaha kwa pili lahi te e tau mata. Si koe, kai whainga ni he matu fifine he tau sea ki tau fua niu sea. E hana tulu yanga ia whakala teo. Kai, tau mena hiaka ne manatu e nofu. So ka hake ki vaia, ngalo tu I tau mena ia. Ngalo ai, hoko mai ke whahani, wai ti whai. E, tau mena I ka hane ki sia he nofu he tau maangana ne ua. Taha mena fuki te manatu e au e waha tose, koe tau hala. O hi fo mo tu lu mai fasi o tuai ki avasele he hala loto ia ne lata tunu me palia valita. Se koe tau hala ia fuki, ai honge a koe me fia inu ka whano e tau hala pihia, koe tau niu, koe tau masi, koe tau vi, hai ne tupu osi e tau puhala ia hako tau kaina tangata ka ha. Haka longa e tau whale ne tā e he tau whahi ne ua he tau whala ia ne hifu ki avasele. E mana tu eo ka nai ki na whaim to kasi, koe ngā hua ni ke o hui fo hui, ke tau mena tu tupi avasele. Mana tu eo e waha ia fuki, koe ua e uina, linga ai la katoa e wha tau, kai tolu tau, ai mana tu lahi. Wha tau ko hele uru he, tāne haku mōnei, koe hele ulu hana he waha ne hongo fulu tau wakala teo. Mo e au whanau he taha tama ne ko aho hiwa. Aia, uina e tau matua, au hako ndo tau wahenga ha mautoulu, kaha ia he aonga e whakamui kai manatu e au, hako e mena maha ni lahi tau mamatua ia mwe tau mamatua e I avasele. Longa e, a isa koe taha hala ia ne furuola lahi e tau hala vawa e mone, o aiti whai puhala tū whakala teo. Oi an, ta maa whine haku, kehi tai wa hafa, aiti mama, hako e no nofo matoli I vaia, si manatu e au e tahata ngata ne ngahua I he whaama I whalewa iki. Si whinangi tu mau e tangata e ke kaina ha maua, mo e mai e tau lole niu, mo e tau lole tunga te peleke polo, mo e tau whaamapaka keki kehi. Ka I māmi o ka hama beheo koe tangata totonu hai e tangata e hau mai tau kai e. Tua hala hi au he tau ahihahi anga ia he matua tāne haku. Ka e huhu na au kia ke he matua fufine. Ko hai e tangata kō mauru. Ia koe taha matua ia hau. Pihia ne talihana koe esi ilo nau e koe taha matua e. Tai si koe nganga o e matua fifine hako. Tō e pā e tahanga ngau furu ki niwe he ngahala ia si koe au fia ai te wa matua ne maua he ngangau I nini. Fitu tau o si oki oki hako matua ki au ni mwe matua tāni. Koe mongoi ne longone te uka hakoa kwa whano kehe, a ti māpeo ka hako hingoi mna e, ko ki sia lai au he tangata masi.
kaha he matofi fin.

Aue ke he, hatau tūlu a matua I ko mailingi he tutu, ko mai ke whakanonon ki ai, ke whahatea punei ha koe whakaharoanga. Matua mko ina wani mo matamata kei nā, ngā tātou na mta harong furumaua, koe hatau tūlu a tau wala tala tutupu, kua mai ke ke maua ki loto ke he whakaharoanga niu, pia me niwe ke whahatea punei. Mai ai a lau tūlu ko ina ngāra wakaafi, Harim Kolei, spia fōkini mō katano mahi mōtuku niwe.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Tōna I mātou mātou kei nā ngā tūtāra tā tūranga uia ki he tūhangang kerea he whāhe maloro senu kei mga haone ke mutu ni ka Nisilani. Ki si atu ki ai ki he fufanga pepa. E tōkolonga he tō tangata mga haone ni kua watu kumiolanga matai kai hangahang kerea kā hakoa mure mure moi loa fuki whakatauri kā kawalata ke moua tahalanga matai ke lata mai tau mamatua motua, sipia fuki ni alau tūru kaha e tau matakainanga iki iki, mō alau tūru fuki ni kaha ne whainga ngāo ke tau sinu, ke kisia mua. Kai onono tiki ai kua ringa whānu ni ki vāo e whainga ngāo hao karana he mga haunei sipia fuki ni amiro mua. Ka koe reongi ni kaha ke Mahua taha langumatai ke lata mai hatua tūra tau matakainanga ia ne whai watu ke kumi langumatai whakai ke kata.